Dobar dan, poštovani slušaoci. 16. juni 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke. Program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku možete slušati preko satelita Turksat 2A i Optus D2. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku programa poslušajmo vijesti predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan razgovaraju telefonom sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešem o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Turske direkcija za komunikacije. Direkcija je saopćila da diplomatsku priliku za rješavanje problema između Sjedinjenih Država i Irana treba dobro iskoristiti, dodajući da međunarodna zajednica ima odgovornost spriječiti sabotažu procesa. Erdogan je također istakao da je efikasan nastavak aktivnosti misije UN-a u Siriji važan i da će Turkija nastaviti pružati potrebnu potporu u tom pogledu. Snažan zemljotres jačine 6,0 stepeni pogodio rano jutros indonezijski otok Sulawesi, saopćio Američki geološki institut USGS. Epicentar je bio smješten na oko 46 km istočno od Palua, glavnog grada pokrajine centra Sulawesi. Potres je zabilježen na male dubini od 10 km, što može povećati intenzitet podrhtavanja tla. Za sada nema neposrednih izvještaja o poginulima, povrijeđenima niti značajnoj materijalnoj šteti. Indonezijske službe za upravljanje katastrofama i meteorološke agencije nisu odmah izdale upozorenje na tsunami nakon ovog potresa. Grad Palu bio je teško pogođen snažnim zemljotresom i tsunamijem 2018. godine, kada je poginulo više od 4000 ljudi, zbog čega su stanovnici ovog područja posebno osjetljivi na seizmičke aktivnosti u regiji. Osam članova posade poginulo nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, saopćili su zvaničnici baze. Avion je poletio na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja. Prema navodima baze, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija Boeing saopćila je da su među stradalima bila i dva njena zaposlena. Vojni zvaničnici pokrenuli su istragu o uzrocima ove nesreće. Šefica vanjske politike Evropske komisije Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da su evropski ministri vanjskih poslova naglasili potrebu da Liban bude obuhvaćen tekućim naporima za postizanje primirja uslijed kontinuiranog raspoređivanja izraelskih trupa u toj zemlji. Nakon sastanka ministra vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu, Kallas je rekla da su ministri razgovarali o situaciji u Libanu i naglasili važnost proširenja aranžmana o prekidu vatre na tu zemlju. Ministri su izjavili da Liban treba biti obuhvaćen primirem jer je to zaista potrebno za ovu zemlju. Visoki zvaničnik Sjedinjenih Država izjavio da Sjedinjene Države su potpisale memorandum o razumijevanju sa Iranom radi okončanja četvoromjesečnog sukoba, utvrđujući i fazni okvir koji povezuje ekonomske mjere, verifikaciju nuklearnog programa i obaveze u vezi sa regionalnom sigurnošću. Kallasine izjave uslijedili su u trenutku kada su i dalje prisutne zabrinutosti zbog izraelskog odbijanja da u potpunosti povuče svoje trupe iz južnog Libana uprkos međunarodnim pozivima i sporazumima o prekidu vatre postignutim uz posredovanje SAD-a. Kallas je također najavila da je Europska unija odobrila paket od 100 miliona eura za libanske oružane snage radi jačanja državnog autoriteta, dodajući da napreduje rad na novoj misiji Europske unije u Libanu. Izraelski doseljenici su uništili jedini vodovod koji opskrbljuje palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali, prekinuvši pristup vodi za stanovnike usred tekućih radova na proširenju naselja. Izvori ističu da su doseljenici buldožerima devastirali

palestinsko zemljište i uništili glavni i jedini vodovod koji opskrbljuje selo Safa, sjeverozapadno od Ramallaha, dok su gradili novu cestu za naselje u blizini tog područja. Napad je selo ostavio bez tekuće vode, naveli su ovi izvori. Safa svjedoči sve intenzivnijim napadima izraelskih doseljenika koji djeluju iz okolnih ilegalnih naselja i ispostava i sve češće sprečavajući Palestince da pristupe svom poljoprivrednom zemljištu. Na okupiranoj zapadnoj obali zabilježen je porast napada izraelskih doseljenika i izraelske vojske usmjerene na palestinsko poljoprivredno zemljište, uključujući i podmetanje požara, operacije rušenje buldožerima i ograničavanje pristupa poljoprivrednika njihovoj imovini, posebno u blizini ilegalnih naselja i ispostava. Sjedinjene države su najavile da će se brodovi kretati bez plaćanja carine kroz Hormuški more u skladu sa iranskim mirovnim sporazumom i insistiranje da Teheran mora ispuniti svoje obaveze prije nego što primi bilo kakvu ekonomsku korist. One uključuju mogući fond za obnovu od 300 milijardi dolara za ratom razorenu zemlju, ali će isplata sredstava biti vezana za učinak, rekao je visoki zvaničnik Trumpove administracije. Predsjednik je želio da to lično potpiše jer je želio da pokaže svoju posvećenost procesu, istakao je jedan od američkih zvaničnika pod uslovom anonimnosti. Američki potpredsjednik G.D. Vance je izjavio da Washington u predstojeće razgovore sa Iranom ulazi s pozicije snage, izražavajući uvjerenje da će razgovori zakazani za kasnije ove sedmice rezultirati uspješnim sporazumom. Vance je rekao da Trumpova administracija očekuje da će cijeli niz predstavnika učestvovati u pregovorima i naglasio da je direktna komunikacija s Teheranom promijenila dinamiku procesa. Rekao je da Sjedinjene Države imaju značajan vojni, ekonomski i diplomatski utjecaj i da nemaju obavezu da čini ustupke osim ako Iran ne pristane da dugoročna ograničenja svog nuklearnog programa ograniči. Vance je također rekao da administracija ostaje otvorena za poboljšanje odnosa sa Teheranom ukoliko iranski lideri odaberu drugačiji put. Izraelska vlada premijera Netanjahua planira dodijeliti 1,89 miliona dolara državnih sredstava ilegalnim izraelskim doseljenicima poznatim kao Hilltop Youth, izvijestio je dnevnik Jedioth Ahronoth. Plan finansiranja treba bi trajati od juna do kraja godine, a novine navode da će svaki član pokreta Hilltop Youth primati oko 550 dolara mjesečno za hranu, odjeću i druge životne troškove, što će pokriti više od 650 mladih na okupiranoj zapadnoj obali. A krhotine drona izazvali su požar u skladištu nafte u južnoj ruskoj Krasnodarskoj oblasti. Tim za hitne intervencije Krasnodarske oblasti je saopćio da se incident dogodio u selu Poltavskaja. Vlasti su navele da nije bilo poginulo niti povrijeđeni, a na gašenju požara angažirane su 32 pripadnika hitnih službi uz korištenje 7 specijaliziranih vozila i jedinica opreme, navodi se u saopćenju interventnog tima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je odbacilo optužbe Ukrajine i Zapada da je Moskva napala historijski manastir u glavnom gradu Ukrajine tokom masovnog napada tokom noći, opisujući te tvrdnje kao grubu laž. Manastir star 1000 godina teško oštećen u oči sastanka G7 u Francuskoj ove sedmice, a Rusko ministarstvo odbrane saopćilo da nije napalo manastir Pečarska lavra u Kijevu u onome što je opisalo kao napad na vojne fabrike i okrivilo je američku protiv vazdušnu raketu Patriot za oštećenje vjerskog objekta. I na kraju vijesti sporta, fudbalske reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrali su nerešeno 2-2 u prvom meču prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, a bod azijskoj selekciji donio je Mohamed Mohebi pogotkom u 64. minuti. Bio je to četvrti uzastopni nerešeni ishod na ovom šampionatu. Fudbaleri Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su nerešeno 1-1 u prvu grupu H na svjetskom prvenstvu, a bod za južnoameričku selekciju je spasao Maxi Araujo pogotkom u završnici meča. Španija, Zelenortska ostrva 0-0, a Belgija i Egipat odigrali su 1-1 u prvom kolu grupe H na svjetskom prvenstvu. Egipat je time nastavio seriju bez pobjeda na mundijalima u svom četvrtom učešću. Poštovani slušaoci, čuli ste

Moram iskreno reći, dragi slušaoci, ovo poglavlje je ono u kojem sam se najviše mučila birajući riječi i konstruirajući rečenice dok sam pripremala ovaj serijal. Ovo poglavlje je ono koje mi je stvaralo najveći teret. Kada se nekome oduzme sloboda, nije samo tijelu zatočeno. Godine beskrajnog čekanja majki, dijete koje odrasta da nije vidjelo oca, sjećanje na cijeli narod zaključano iza tih željeznih vrata. U Palestini zatvori nisu samo mjesta od kamena i zidova, to su mjesta gdje se neizvjesnost, odvojenost i izdržljivost testiraju na najsuroviji način. Danas se hiljade Palestinaca drži u izraelskim zatvorima. Organizacije za ljudska prava izvještavaju da taj broj prelazi 10.000. Iza ovih bezdušnih brojeva stoje mladi ljudi, žene, studenti, novinari i, nažalost, stotine djece. Neki zatvorenici godinama gledaju u isto nebo, samo koliko im željezne rešetke dozvoljavaju, dok drugi provode dane ne znajući ni kada će biti pušteni. Ono što zaista uništava osobu nije težina kazne, već sama tama te neizvjesnosti. Sistem administrativnog pritvora koji Izrael godinama koristi kao oružje je jedna i od najtežih rana ovog problema. Danas se broj ljudi koji se drže u ćelijama bez ikakve jasne optužbe ili zvanične optužnice mjeri hiljadama. Osnovan je sud, ali ne postoji ni pravo, ni odbranu, ni mogućnost da se sazna zašto je osoba optužena. Osoba je odvedena iz svog doma usred noći, dani se pretvaraju u mjesece, mjeseci u godine, a njihova porodica vani se stalno vrti oko istog pitanja. Kada će se vratiti? Šta može biti teže na svijetu od čekanja odgovora? Neki zatvorenici pokušavaju završiti univerzitet unutar ta četiri zida, dok drugi šalju svoje glasove porodicama samo kroz jedno pismo. Majke čekaju danima pored telefona, nadajući se da će čuti glasove svoje djece na nekoliko minuta. Neka djeca prvi put vide lice svojih očeva iza hladnog prozora za posjete u zatvoru. Postoje priče u ovoj zemlji. Oni koji ulaze kroz ta vrata kao mladići, a izlaze kao sjedi starci. Postoje oni koji, nakon puštanja na slobodu, ne mogu prepoznati sustav i ulice u kojima su odrasli, jer dok su bili unutra, gradovi su se mijenjali, ljudi su migrirali, djeca su odrastala. Njihovo vrijeme je, međutim, zamrznuto negdje unutar zidova te ćelije. Neki zatvorenici ostaju unutra toliko dugo da se oni vani sjećaju samo njihovih mladalačkih fotografija. Tamo ima zatvorenika koji su osuđeni ne na jednu, već na nekoliko doživotnih kazni. Kazni koje ljudski vijek ne može podnijeti. Lako je reći, ali su decenijama živjeli samo sa snom o slobodi. I naravno, vani su bile njihove porodice koje su žrtvovale svoje živote čekajućih. Ti stolovi, postavljeni malo manje svakog praznika, prazna stolica na svaki rođendan, oči pune nade, svake noći okrenute prema zvuku vrata. U Palestini ne samo zatvorenici, već i oni koji su ostali osuđeni su na tu beskrajnu čežnju. Nedavno kada se raspravljalo o sporazumima o razmjeni zatvorenika i objavljivali spiskovi imena, sunce je na trenutak ponovo zasjalo u tim domovima. Porodice su čistile dječje sobe, pripremale njihovu najbolju odjeću. Ali iza tih sporazuma krilo se vrlo okrutno pravilo. Mnogi oslobođeni zatvorenici bili su primorani da se ne vrate u domovinu, već da odu u egzil u druge zemlje. Možda su bili slobodni, ali emocionalna devastacija, težak osjećaj egzila, uzrokovan životom u potpuno različitim zemljama, daleko od zemlje u kojoj su rođeni i odrasli, od svojih porodica pretvorio je rado slobode u gorku bol. Neka imena su uklonjena sa spiskova u posljednjem trenutku, a dugo očekivano okupljanje se nikada nije dogodilo. Zato je palestinski narod uvijek oprezan, čak i kada se radu znaju da najteža razočarenja dolaze nakon najvećih nada. Međunarodne organizacije za ljudska prava stalno objavljuju izvještaje o stanju u zatvorima. Prenatrpanje ćelije, neliječeni pacijenti, navodi o zlostavljanju i mučenju često pune naslovnice širom svijeta. Bivši zatvorenici koji su pušteni i prepričavaju dane ispitivanja, neprospavane noći i neumolji pritisak. Mnogi kažu da su nakon tih godina provedenih unutra njihove duše iscrpljene

iscrpljenije od tijela, jer nisu samo kameni zidovi ti koji iscrpljuju osobu, to je neizvjesnost, strah od potpunog zaborava od strane onih koji su na slobodi. Prvo, da bi prevazišli taj strah od zaborava, palestinski zatvorenici stavljaju svoje tijela na kocku kroz štrajkove glađu, jer posljednji branik koji osoba ima unutra je njeno vlastito tijelo, a kada dođe vrijeme, to tijelo postaje najveće oružje otpora. Sjetite se onih štrajkova glađu koji su trajali mjesecima, pokušavajući privući pažnju svjetske javnosti. Neki su propadali u tim ćelijama zbog nehumanih uslova, neki da bi barem jednom vidjeli svoje porodice, a neki jednostavno zbog pravednog suđenja. Ti zatvori nisu samo od kamena, svaka sekunda provedena tamo i čekajući čežnje postaje kazna sama po sebi. I uprkos svemu, usred svih ovih mračnih priča, ljudi ne gube nadu. Majka ne dira sobu svog sina čak ni nakon godina, samo briše prašinu i čeka. Otac sanja o danu kada će njegova kćerka proći kroz vrata. Dijete odrasta gledajući staru fotografiju svog oca na zidu, oca kojeg nikada nije upoznalo. U Palestini sloboda ne znači samo otvaranje željezne kapije, to je ponovni susret, ponovno slušanje glasa, majka koja prvi put nakon niza godina može udobno nasloniti glavu na jastuk. Spoznaje Palestine nije samo gledanje sukoba na ulicama i događaje koji pune naslovnice. To je i mogućnost slušanja teške, mračne tišine koja se diže iz zatvorskih ćelija. Iza tih željeznih kapija ne kriju se samo ljudi, već i čitavi životi prekinuti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevima snova. Naša avantura o drevnom gradu Skoplju, gdje se historija i književnost prepliću i danas se nastavlja. Ovaj grad koji je tokom otomanskog perioda bio ispunjen ne samo arhitekturom, već i stihovima, vijekovima bio centar kulture i prelijepe umjetnosti. U svakom koraku koji odzvanja ulicama Skoplja, krije se sjeta pjesnika i glas mudraca. Ako ste spremni, još jednom se vratimo u prošlost Skoplja. Tokom otomanskog perioda Skoplje je bio važan kulturni centar koji je iznjedrio mnoge pjesnike, pisce i naučnike. Književna tradicija koja se razvila u ovom gradu postala je važna grana otomanske književnosti. Među pjesnicima iz Skoplje ističu se imena poput Prizreni Suzija, Uskupli Ate i Uskupli Isak Čelebije. Najvažnija književna ličnost rođena u Skoplju krajem 19. i početku 20. stoljeća je nesumnjivo Jahja Kemal Beyatli. Inače, jedan od osnivača moderne turske poezije, inače tragovi njegovog djetinjstva i rane mladosti provedeni u Skoplju tokom svog života često izražavao u svojim pjesmama. No, tokom Balkanskih ratova 1112. i 1113. godine Skoplje je 5 vijekova bio otomanski grad koji je ušao u novo historijsko razdoblje. Grad je prvo postao dio Kraljevine Srbije, a zatim i Kraljevine Jugoslavije. Ova politička promjena dovela je do radikalnih transformacija u demografskoj strukturi ovog grada. Zbog neizvjesnosti koji je donio novi politički poredak i promjenljivi društveni uslovi, došlo je do značajnog smanjenja turskog stanovništva u ovom mjestu. Mnoge turske porodice odlučile su migrirati u Anadoliju, a ovaj val migracije ne samo da je uzrokovao promjenu stanovništva, već je ostavio

jedinica, uključujući i Makedoniju. U skladu sa pravima koje je data etičkim zajednicama u okviru nove saveze države, turska zajednica u Skoplju u početku doživjela svoj razvoj. Tokom ovog perioda osnovana je i UGEL organizacija, najvažnija organizacija turske zajednice, a ova organizacija provodila opsežne aktivnosti u zaštiti i razvoju turske kulture. Doprinjela je povećanju društvene svijesti, izdavanja novina Birlik, koje su objavljene na turskom jeziku i popunila važnu prazninu u oblasti obrazovanja, a otvaranjem škole Tefejus, koja je pružila obrazovanje na turskom jeziku, je djelovala u oblasti medija, emitujući i turske radioemisije. Inače je doprinosila i intelektualnom razvoju izdavanjem važnih knjiga. Međutim, ovaj pozitivan početak bio je kratkog daha. Shvatilo se da prave namjere socijalističkog režima nisu bile demokratija, kao i da su vodeći članovi UGEL organizacije nakon toga i izvedeni pred sudom, a neki od njih su čak i pogubljeni. Ove represivne politike stvorile su duboku neizvjesnost i nesigurnost u turskom društvu i izazvale društvene traume. Kao rezultat progona koji su pretrpili članovi organizacije UGEL i rastući pritisci socijalističkog sistema 1953. godine, potpisan je sporazum o deportaciji Turaka. Ovaj sporazum je zvanično omogućio turskom i muslimanskom stanovništvu da napuste zemlju i pokrenuo veliki val migracije iz Skoplja prema Turskoj. Migracije koje su započete iz Skoplja prema Turskoj nisu bile samo promjene lokacija, već i prekretnica gdje je kultura jednog naroda i sjećanje polako počelo blijediti. Za sobom je ostavilo prazne domove, ulici i sjećanja. Nakon onih koji su otišli, turska zajednica koja je ostala u gradu također je utonula u duboku tišinu, društveni život se promijenio, a kulturne strukture su bile oštećene, navike su se vremenom izgubile. Ali ipak, priča je ostala skrivena ispod svakog kamena, a sjećanje se krije u svakom dvorištu. U ovom programu govorili smo o prošlosti ovog grada, kako bi se izgubljene priče o Skoplju ponovo čule i kako bi se još jednom podsjetili na prošlost ovog divnog grada. Do narednog programa ostajte nam zdravo.

Juni 2026. godine ovdje radio Glas Turkije. Program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku možete slušati preko satelita Turksat 2A i Optus D2. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku programa poslušajmo vijesti predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan razgovara telefonom sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešem o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Turske direkcija za komunikacije. Direkcija je saopćila da diplomatsku priliku za rješavanje problema između Sjedinjenih Država i Irana treba dobro iskoristiti, dodajući da međunarodne zajednice ima odgovornost spriječiti sabotažu procesa. Erdoğan je također istakao da je efikasan nastavak aktivnosti misija UN-a u Siriji važan i da će Turkija nastaviti pružati potrebnu potporu u tom pogledu. Snažan zemljotres jačine 6,0 stepeni pogodio rano jutros indonezijski otok Sulawesi, saopćuje Američki geološki institut USGS. Epicentar je bio smješten na oko 46 km istočno od Palua, glavnog grada pokrajine centra Sulawesi. Potres je zabilježen na male dubini od 10 km, što može povećati intenzitet podrhtavanja tla. Za sada nema neposrednih izvještaja o poginulima, povrijeđenima niti značajnoj materijalnoj šteti. Indonezijske službe za upravljanje katastrofama i meteorološke agencije nisu odmah izdale upozorenje na tsunami nakon ovog potresa. Grad Palu bio je teško pogođen snažnim zemljotresom i tsunamijem 2018. godine, kada je poginulo više od 4000 ljudi, zbog čega su stanovnici ovog područja posebno osjetljivi na seizmičke aktivnosti u regiji. Osam članova posade je poginulo nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, saopćili su zvaničnici baze. Avion je poletio na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja. Prema navodima baze, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija Boeing saopćila je da su među stradalima bila i dva njena zaposlena. Vojni zvaničnici pokrenuli su istragu o uzrocima ove nesreće. Šefica vanjske politike Evropske komisije Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da su evropski ministri vanjskih poslova naglasili potrebu da Liban bude obuhvaćen tekućim naporima za postizanje primirja uslijed kontinuiranog raspoređivanja izraelskih trupa u toj zemlji. Nakon sastanka ministra vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu, Kallas je rekla da su ministri razgovarali o situaciji u Libanu i naglasili važnost proširenja aranžmana o prekidu vatre na tu zemlju. Ministri su izjavili da Liban treba biti obuhvaćen primirem jer je to zaista potrebno za ovu zemlju. Visoki zvaničnik Sjedinjenih Država izjavio da Sjedinjenih Države su potpisale memorandum o razumijevanju sa Iranom radi okončanja četvoromjesečnog sukoba, utvrđujući i fazni okvir koji povezuje ekonomske mjere, verifikaciju nuklearnog programa i obaveze u vezi sa regionalnom sigurnošću. Kallasine izjave uslijedili su u trenutku kada su i dalje prisutne zabrinutosti zbog izraelskog odbijanja da u potpunosti povuče svoje trupe iz južnog Libana uprkos međunarodnim pozivima i sporazumima o prekidu vatre postignutim uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Kallas je također najavila da je Europska unija odobrila paket od 100 miliona eura za libanske oružane snage radi jačanja državnog autoriteta, dodajući da napreduje rad na novoj misiji Europske unije u Libanu. Izraelski doseljenici su uništili jedini vodovod koji opskrbljuje palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali, prekinuvši pristup vodi za stanovnike usred tekućih radova na proširenju naselja. Izvori ističu da su doseljenici buldožerima devastirali palestinsko zemljište i uništili glavni i jedini vodovod koji opskrbljuje selo Safa, sjeverozapadno od Ramallaha, dok su gradili novu cestu za naselje u blizini tog područja. Napad je selo ostavio bez tekuće vode, naveli su ovi izvori. Safa svjedoči sve intenzivnijim napadima izraelskih doseljenika koji djeluju iz okolnih ilegalnih naselja i ispostava i sve češće sprečavajući Palestince da pristupe svom poljoprivrednom zemljištu. Na okupiranoj zapadnoj obali zabilježen je porast napada izraelskih doseljenika i izraelske vojske usmjerene na palestinsko poljoprivredno zemljište, uključujući i podmetanje požara. Operacije ruše

Ograničenje buldožerima i ograničavanje pristupa poljoprivrednika njihovoj imovini, posebno u blizini ilegalnih naselja i ispostava. Sjedinjene države su najavile da će se brodovi kretati bez plaćanja carine kroz Hormuški more u skladu sa iranskim mirovnim sporazumom i insistirane da Teheran mora ispuniti svoje obaveze prije nego što primi bilo kakvu ekonomsku korist. One uključuju mogući fond za obnovu od 300 milijardi dolara za ratom razorenu zemlju, ali će isplata sredstava biti vezana za učinak, rekao je visoki zvaničnik Trumpove administracije. Predsjednik je želio da to lično potpiše jer je želio da pokaže svoju posvećenost procesu, istakao je jedan od američkih zvaničnika pod uslovom anonimnosti. Američki potpredsjednik G.D. Vance je izjavio da Washington u predstojeće razgovore sa Iranom ulazi s pozicije snage, izražavajući uvjerenje da će razgovori zakazani za kasnije ove sedmice rezultirati uspješnim sporazumom. Vance je rekao da Trumpova administracija očekuje da će cijeli niz predstavnika učestvovati u pregovorima i naglasio da je direktna komunikacija s Teheranom promijenila dinamiku procesa. Rekao je da Sjedinjene Države imaju značajan vojni, ekonomski i diplomatski utjecaj i da nemaju obavezu da čini ustupke osim ako Iran ne pristane da dugoročna ograničenja svog nuklearnog programa ograniči. Vance je također rekao da administracija ostaje otvorena za poboljšanje odnosa sa Teheranom ukoliko iranski lideri odaberu drugačiji put. Izraelska vlada premijera Netanjahua planira dodijeliti 1,89 miliona dolara državnih sredstava ilegalnim izraelskim doseljenicima poznatim kao Hilltop Youth, izvijestio je dnevnik Jedioth Ahronoth. Plan finansiranja treba bi trajati od juna do kraja godine, a novine navode da će svaki član pokreta Hilltop Youth primati oko 550 dolara mjesečno za hranu, odjeću i druge životne troškove, što će pokriti više od 650 mladih na okupiranoj zapadnoj obali. A krotine drona izazvali su požar u skladištu nafte u južnoj ruskoj Krasnodarskoj oblasti. Tim za hitne intervencije Krasnodarske oblasti je saopćio da se incident dogodio u selu Poltavskaja. Vlasti su navele da nije bilo poginulo niti povrijeđeni, a na gašenju požara angažirane su 32 pripadnika hitnih službi uz korištenje 7 specijaliziranih vozila i jedinica opreme, navodi se u saopćenju interventnog tima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je odbacilo optužbe Ukrajine i Zapada da je Moskva napala historijski manastir u glavnom gradu Ukrajine tokom masovnog napada tokom noći, opisujući te tvrdnje kao grubu laž. Manastir star 1000 godina teško oštećen u oči sastanka G7 u Francuskoj ove sedmice, a Rusko ministarstvo odbrane saopćilo da nije napalo manastir Pečarska lavra u Kijevu u onome što je opisala kao napad na vojne fabrike i okrivilo je američku protivvazdušnu raketu Patriot za oštećenje vjerskog objekta. I na kraju vijesti sporta, fudbalske reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrali su nerešeno 2-2 u prvom meču prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, a bod azijskoj selekciji donio je Mohamed Mohebi pogotkom u 64. minuti. Bio je to četvrti uzastopni nerešeni ishod na ovom šampionatu. Fudbaleri Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su nerešeno 1-1 u prvu grupu H na svjetskom prvenstvu, a bod za južnoameričku selekciju je spasao Maxi Arhuo pogotkom u završnici meča. Španija, Zelenoorska ostrva 0-0, a Belgija i Egipat odigrali su 1-1 u prvom kolu grupe H na svjetskom prvenstvu. Egipat je time nastavio seriju bez pobjeda na mundijalima u svom četvrtom učešću. Poštovani slušalci, čuli ste

Moram iskreno reći, dragi slušaoci, ovo poglavlje je ono u kojem sam se najviše mučila birajući riječi i konstruirajući rečenice dok sam pripremala ovaj serijal. Ovo poglavlje je ono koje mi je stvaralo najveći teret. Kada se nekome oduzme sloboda, nije samo tijelo zatočeno. Godine beskrajnog čekanja majki, dijete koje odrasta da nije vidjelo oca, sjećanje na cijeli narod zaključano iza tih željeznih vrata. U Palestini zatvori nisu samo mjesta od kamena i zidova, to su mjesta gdje se neizvjesnost, odvojenost i izdržljivost testiraju.

na najsuroviji način. Danas se hiljade Palestinaca drži u izraelskim zatvorima. Organizacije za ljudska prava izvještavaju da taj broj prelazi 10.000. Iza ovih bezdušnih brojeva stoje mladi ljudi, žene, studenti, novinari i, nažalost, stotine djece. Neki zatvorenici godinama gledaju u isto nebo, samo koliko im željezne rešetke dozvoljavaju, dok drugi provode dane ne znajući ni kada će biti pušteni. Ono što zaista uništava osobu nije težina kazne, već sama tama te neizvjesnosti. Sistem administrativnog pritvora koji Izrael godinama koristi kao oružje je jedna i od najtežih rana ovog problema. Danas se broj ljudi koji se drže u ćelijama bez ikakve jasne optužbe ili zvanične optužnice mjeri hiljadama. Osnovan je sud, ali ne postoji ni pravo, ni odbranu, ni mogućnost da se sazna zašto je osoba optužena. Osoba je odvedena iz svog doma usred noći. Dani se pretvaraju u mjesece, mjeseci u godine, a njihova porodica vani se stalno vrti oko istog pitanja. Kada će se vratiti? Šta može biti teže na svijetu od čekanja odgovora? Neki zatvorenici pokušavaju završiti univerzitet unutar ta četiri zida, dok drugi šalju svoje glasove porodicama samo kroz jedno pismo. Majke čekaju danima pored telefona, nadajući se da će čuti glasove svoje djece na nekoliko minuta. Neka djeca prvi put vide lice svojih očeva iza hladnog prozora za posjete u zatvoru. Postoje priče u ovoj zemlji, oni koji ulaze kroz ta vrata kao mladići, a izlaze kao sjedi starci. Postoje oni koji, nakon puštanja na slobodu, ne mogu prepoznati susjedstvo i ulice u kojima su odrasli, jer dok su bili unutra, gradovi su se mijenjali, ljudi su migrirali, djeca su odrastala. Njihovo vrijeme je, međutim, zamrznuto negdje unutar zidova te ćelije. Neki zatvorenici ostaju unutra toliko dugo da se oni vani sjećaju samo njihovih mladalačkih fotografija. Tamo ima zatvorenika koji su osuđeni ne na jednu, već na nekoliko doživotnih kazni. Kazni koje ljudski vijek ne može podnijeti. Lako je reći, ali su decenijama živjeli samo sa snom o slobodi. I naravno, vani su bile njihove porodice koje su žrtvovale svoje živote čekajućih. Ti stolovi, postavljeni malo manje svakog praznika, prazna stolica na svaki rođendan, oči pune nade, svake noći okrenute prema zvuku vrata. U Palestini ne samo zatvorenici, već i oni koji su ostali osuđeni su na tu beskrajnu čežnju. Nedavno kada se raspravljalo o sporazumima o razmjeni zatvorenika i objavljivali spiskovi imena, sunce je na trenutak ponovo zasjalo u tim domovima. Porodice su čistile dječje sobe, pripremale njihovu najbolju odjeću, ali iza tih sporazuma krilo se vrlo okrutno pravilo. Mnogi oslobođeni zatvorenici bili su primorani da se ne vrate u domovinu, već da odu u egzil u druge zemlje. Možda su bili slobodni, ali emocionalna devastacija, težak osjećaj egzila, uzrokovan životom u potpuno različitim zemljama, daleko od zemlje u kojoj su rođeni i odrasli, od svojih porodica pretvorio je rado slobode u gorku bol. Neka imena su uklonjena sa spiskova u posljednjem trenutku, a dugo očekivano okupljanje se nikada nije dogodilo. Zato je palestinski narod uvijek oprezan, čak i kada se raduje. Znaju da najteža razočarenja dolaze nakon najvećih nada. Međunarodne organizacije za ljudska prava stalno objavljuju izvještaje o stanju u zatvorima. Prenatrpanje ćelije, neliječeni pacijenti, navodi o zlostavljanju i mučenju često pune naslovnice širom svijeta. Bivši zatvorenici koji su pušteni i prepričavaju dane ispitivanja, neprospavane noći i neumoljiv pritisak. Mnogi kažu da su nakon tih godina provedenih unutra njihove duše iscrpljenije od tijela. Jer nisu samo kameni zidovi ti koji iscrpljuju osobu, to je neizvjesnost, strah od potpunog zaborava od strane onih koji su na slobodi.
Prvo, da bi prevazišli taj strah od zaborava, palestinski zatvorenici stavljaju svoje tijela na kocku kroz štrajkove glađu, jer posljednji branik koji osoba ima unutra je njeno vlastito tijelo, a kada dođe vrijeme, to tijelo postaje najveće oružje otpora. Sjetite se onih štrajkova glađu koji su trajali mjesecima, pokušavajući privući pažnju svjetske javnosti. Neki su propadali u tim ćelijama zbog nehumanih uslova, neki da bi barem jednom vidjeli svoje porodice, a neki jednostavno zbog pravednog suđenja. Ti zatvori nisu samo od kamena, svaka sekunda provedena tamo i čekajući čežnje postaje kazna sama po sebi. I uprkos svemu, usred svih ovih mračnih priča, ljudi ne gube nadu. Majka ne dira sobu svog sina čak ni nakon godina, samo briše prašinu i čeka. Otac sanja o danu kada će njegova kćerka proći kroz vrata. Dijete odrasta gledajući staru fotografiju svog oca na zidu, oca kojeg nikada nije upoznalo. U Palestini sloboda ne znači samo otvaranje željezne kapije. To je ponovni susret, ponovno slušanje glasa, majka koja prvi put nakon niza godina može udobno nasloniti glavu na jastuk. Spoznaje Palestine nije samo gledanje sukoba na ulicama i događaje koji pune naslovnice. To je i mogućnost slušanja teške, mračne tišine koja se diže iz zatvorskih ćelija. Iza tih željeznih kapija ne kriju se samo ljudi, već i čitavi životi prekinuti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevima snova. Naša avantura o drevnom gradu Skoplju, gdje se historija i književnost prepliću i danas se nastavlja. Ovaj grad koji je tokom otomanskog perioda bio ispunjen ne samo arhitekturom, već i stihovima, vijekovima bio centar kulture i prelijepe umjetnosti. U svakom koraku koji odzvanja ulicama Skoplja, krije se sjeta pjesnika i glas mudraca. Ako ste spremni, još jednom se vratimo u prošlost Skoplja. Tokom otomanskog perioda Skoplje je bio važan kulturni centar koji je iznjedrio mnoge pjesnike, pisce i naučnike. Književna tradicija koja se razvila u ovom gradu postala je važna grana otomanske književnosti. Među pjesnicima iz Skoplje ističu se imena poput Prizreni Suzija, Uskupli Ate i Uskupli Isak Čelebije. Najvažnija književna ličnost rođena u Skoplju krajem 19. i početkom 20. stoljeća je nesumnjivo Jahja Kemal Beyatli. Inače, jedan od osnivača moderne turske poezije. Inače, tragovi njegovog djetinjstva i rane mladosti provedeni u Skoplju tokom svog života često je izražavao u svojim pjesmama. No, tokom Balkanskih ratova 1912. i 1913. godine Skoplje je 5 vijekova bio otomanski grad koji ušao u novo historijsko razdoblje. Grad je prvo postao dio Kraljevine Srbije, a zatim i Kraljevine Jugoslavije. Ova politička promjena dovela je do radikalnih transformacija u demografskoj strukturi ovog grada. Zbog neizvjesnosti koji je donio novi politički poredak i promjenljivi društveni uslovi, došlo je do značajnog smanjenja turskog stanovništva u ovom mjestu. Mnoge turske porodice odlučile su migrirati u Anadoliju, a ovaj val migracije ne samo da je uzrokovao promjenu stanovništva, već je ostavio i duboke tragove u kulturnom životu ovog grada. Međutim, uprkos svim tim poteškoćama, duboko ukorijenjena turska zajednica uspjela je održati svoje postojanje u Skoplju i borile se da sačuva svoj kulturni identitet. Federativna narodna republika Jugoslavija, koja je osnovana 1945. godine pod vodstvom Josipa Broza Tita, nakon Drugog svjetskog rata sastojala se od 6 ravnopravnih federalnih jedinica.

jedinica, uključujući i Makedoniju. U skladu sa pravima koje je data etičkim zajednicama u okviru nove savezne države, turska zajednica u Skoplju u početku doživjela svoj razvoj. Tokom ovog perioda osnovana je i UGEL organizacija, najvažnija organizacija turske zajednice, a ova organizacija provodila opsežne aktivnosti u zaštiti i razvoju turske kulture. Doprinjela je povećanju društvene svijesti, izdavanje novina Birlik, koje su objavljene na turskom jeziku i popunila važnu prazninu u oblasti obrazovanja, a otvaranjem škole Tefejus, koja je pružila obrazovanje na turskom jeziku, je djelovala u oblasti medija, emitujući i turske radioemisije. Inače je doprinosila i intelektualnom razvoju izdavanjem važnih knjiga. Međutim, ovaj pozitivan početak bio je kratkog daha. Shvatilo se da prave namjere socijalističkog režima nisu bile demokratija, kao i da su vodeći članovi juče organizacije nakon toga i izvedeni pred sudom, a neki od njih su čak i pogubljeni. Ove represivne politike stvorile su duboku neizvjesnost i nesigurnost u turskom društvu i izazvale društvene traume. Kao rezultat progona koji su pretrpili članovi organizacije UGEL i rastući pritisci socijalističkog sistema 1953. godine, potpisan je sporazum o deportaciji Turaka. Ovaj sporazum je zvanično omogućio turskom i muslimanskom stanovništvu da napuste zemlju i pokrenuo veliki val migracije iz Skoplja prema Turskoj. Migracije koje su započete iz Skoplja prema Turskoj nisu bile samo promjene lokacija, već i prekretnica gdje je kultura jednog naroda i sjećanje polako počelo blijediti. Za sobom je ostavilo prazne domove, ulici i sjećanja. Nakon onih koji su otišli, turska zajednica koja je ostala u gradu također je utonula u duboku tišinu, društveni život se promijenio, a kulturne strukture su bile oštećene, navike su se vremenom izgubile. Ali ipak, priča je ostala skrivena ispod svakog kamena, a sjećanje se krije u svakom dvorištu. U ovom programu govorili smo o prošlosti ovog grada, kako bi se izgubljene priče o Skoplju ponovo čule i kako bi se još jednom podsjetili na prošlost ovog divnog grada. Do narednog programa ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušaoci. 16. juni 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke. Program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku možete slušati preko satelita Turksat 2A i Optus D2. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku programa poslušajmo vijesti predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan razgovara telefonom sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešem o regionalnim i globalnim

dešavanjima, saopćila je Turske direkcija za komunikacije. Direkcija je saopćila da diplomatsku priliku za rješavanje problema između Sjedinjenih Država i Irana treba dobro iskoristiti, dodajući da međunarodne zajednice ima odgovornost spriječiti sabotažu procesa. Erdogan je također istakao da je efikasan nastavak aktivnosti misija UN-a u Siriji važan i da će Turkija nastaviti pružati potrebnu potporu u tom pogledu. Snažan zemljotres jačine 6,0 stepeni pogodio rano jutros indonezijski otok Sulawesi, saopćio Američki geološki institut USGS. Epicentar je bio smješten na oko 46 km istočno od Palua, glavnog grada pokrajine centra Sulawesi. Potres je zabilježen na male dubini od 10 km, što može povećati intenzitet podrtavanja tla. Za sada nema neposrednih izvještaja o poginulima, povrijeđenima niti značajnoj materijalnoj šteti. Indonezijske službe za upravljanje katastrofama i meteorološke agencije nisu odmah izdale upozorenje na tsunami nakon ovog potresa. Grad Palu bio je teško pogođen snažnim zemljotresom i tsunamijem 2018. godine, kada je poginulo više od 4000 ljudi, zbog čega su stanovnici ovog područja posebno osjetljivi na seizmičke aktivnosti u regiji. 8 članova posade poginulo nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, saopćili su zvaničnici baze. Avion je poletio na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja. Prema navodima baze, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija Boeing saopćila je da su među stradalima bila i dva njena zaposlena. Vojni zvaničnici pokrenuli su istragu o uzrocima ove nesreće. Šefica vanjske politike Evropske komisije Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da su evropski ministri vanjskih poslova naglasili potrebu da Liban bude obuhvaćen tekućim naporima za postizanje primirja uslijed kontinuiranog raspoređivanja izraelskih trupa u toj zemlji. Nakon sastanka ministra vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu, Kallas je rekla da su ministri razgovarali o situaciji u Libanu i naglasili važnost proširenja aranžmana o prekidu vatre na tu zemlju. Ministri su izjavili da Liban treba biti obuhvaćen primirem jer je to zaista potrebno za ovu zemlju. Visoki zvaničnik Sjedinjenih Država izjavio da Sjedinjenih Države su potpisale memorandum o razumijevanju sa Iranom radi okončanja četvoromjesečnog sukoba, utvrđujući i fazni okvir koji povezuje ekonomske mjere, verifikaciju nuklearnog programa i obaveze u vezi sa regionalnom sigurnošću. Kallasine izjave uslijedili su u trenutku kada su i dalje prisutne zabrinutosti zbog izraelskog odbijanja da u potpunosti povuče svoje trupe iz južnog Libana uprkos međunarodnim pozivima i sporazumima o prekidu vatre postignutim uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Kallas je također najavila da je Europska unija odobrila paket od 100 miliona eura za libanske oružane snage radi jačanja državnog autoriteta, dodajući da napreduje rad na novoj misiji Europske unije u Libanu. Izraelski doseljenici su uništili jedini vodovod koji opskrbljuje palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali, prekinuši pristup vodi za stanovnike usred tekućih radova na proširenju naselja. Izvori ističu da su doseljenici buldožerima devastirali palestinsko zemljište i uništili glavni i jedini vodovod koji opskrbljuje selo Safa, sjeverozapadno od Ramallaha, dok su gradili novu cestu za naselje u blizini tog područja. Napad je selo ostavio bez tekuće vode, naveli su ovi izvori. Safa svjedoči sve intenzivnijim napadima izraelskih doseljenika koji djeluju iz okolnih ilegalnih naselja i ispostava i sve češće sprečavajući Palestince da pristupe svom poljoprivrednom zemljištu. Na okupiranoj zapadnoj obali zabilježen je porast napada izraelskih doseljenika i izraelske vojske usmjereni na palestinsko poljoprivredno zemljište, uključujući i podmetanje požara, operacije rušenje buldožerima i ograničavanje pristupa poljoprivrednika njihovoj imovini, posebno u blizini ilegalnih naselja i ispostava. Sjedinjene Države su najavile da će se brodovi kretati bez plaćanja carine kroz Hormuški more u skladu sa iranskim mirovnim sporazumom i insistirane da Teheran mora ispuniti svoje obaveze prije nego što primi bilo kakvu ekonomsku korist. One uključuju mogući fond za obnovu od 300 milijardi dolara za ratom razorenu zemlju, ali će isplata sredstava biti vezana za učinak, rekao je visoki zvaničnik Trumpove administracije. Predsjednik je želio da to lično potpiše jer je želio da pokaže svoju posvećenost procesu, istakao je jedan od američkih zvaničnika pod uslovom anonimnosti.
Američki potpredsjednik G.D. Vance je izjavio

Evo da, Vašington u predstojeće razgovore sa Iranom ulazi s pozicije snage, izražavajući uvjerenje da će razgovori zakazani za kasnije ove sedmice rezultirati uspješnim sporazumom. Vance je rekao da Trumpova administracija očekuje da će cijeli niz predstavnika učestvovati u pregovorima i naglasio da je direktna komunikacija s Teheranom promijenila dinamiku procesa. Rekao je da Sjedinjene Američke Države imaju značajan vojni

vojni, ekonomski i diplomatski utjecaj i da nemaju obavezu da čini ustupke osim ako Iran ne pristane da dugoročna ograničenja svog nuklearnog programa ograniči. Vance je također rekao da administracija ostaje otvorena za poboljšanje odnosa sa Teheranom ukoliko iranski lideri odaberu drugačiji put. Izraelska vlada premijera Netanjahua planira dodijeliti 1,89 miliona dolara državnih sredstava ilegalnim izraelskim doseljenicima poznatim kao Hilltop Youth, izvijestio je dnevnik Jediot Aronot. Plan finansiranja treba bi trajati od juna do kraja godine, a novine navode da će svaki član pokreta Hilltop Youth primati oko 550 dolara mjesečno za hranu, odjeću i druge životne troškove, što će pokriti više od 650 mladih na okupiranoj zapadnoj obali. A krotine drona izazvali su požar u skladištu nafte u južnoj ruskoj Krasnodarskoj oblasti. Tim za hitne intervencije Krasnodarske oblasti je saopćio da se incident dogodio u selu Poltavskaja. Vlasti su navele da nije bilo poginulo niti povrijeđeni, a na gašenju požara angažirane su 32 pripadnika hitnih službi uz korištenje 7 specijaliziranih vozila i jedinica opreme, navodi se u saopćenju interventnog tima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je odbacilo optužbe Ukrajine i Zapada da je Moskva napala historijski manastir u glavnom gradu Ukrajine tokom masovnog napada tokom noći, opisujući te tvrdnje kao grubu laž. Manastir star 1000 godina teško oštećen u oči sastanka G7 u Francuskoj ove sedmice, a Rusko ministarstvo odbrane saopćilo da nije napalo manastir Pečarska lavra u Kijevu u onome što je opisala kao napad na vojne fabrike i okrivilo je američku protiv vazdušnu raketu Patriot za oštećenje vjerskog objekta. I na kraju vijesti sporta, fudbalske reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrali su nerešeno 2-2 u prvom meču prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, a bod azijskoj selekciji donio je Mohamed Mohebi pogotkom u 64. minuti. Bio je to četvrti uzastopni nerešeni ishod na ovom šampionatu. Fudbaleri Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su nerešeno 1-1 u prvu grupu H na svjetskom prvenstvu, a bod za južnoameričku selekciju je spasao Maxi Arhuo pogotkom u završnici meča. Španija, Zelenoortska ostrva 0-0, a Belgija i Egipat odigrali su 1-1 u prvom kolu grupe H na svjetskom prvenstvu. Egipat je time nastavio seriju bez pobjeda na mundijalima u svom četvrtom učešću. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Moram iskreno reći, dragi slušaoci, ovo poglavlje je ono u kojem sam se najviše mučila birajući riječi i konstruirajući rečenice dok sam pripremala ovaj serijal. Ovo poglavlje je ono koje mi je stvaralo najveći teret. Kada se nekome oduzme sloboda, nije samo tijelo zatočeno. Godine beskrajnog čekanja majki, dijete koje odrasta da nije vidjelo oca, sjećanje na cijeli narod zaključano iza tih željeznih vrata. U Palestini zatvori nisu samo mjesta od kamena i zidova, to su mjesta gdje se neizvjesnost, odvojenost i izdržljivost testiraju na najsuroviji način. Danas se hiljade Palestinaca drži u izraelskim zatvorima. Organizacije za ljudska prava izvještavaju da taj broj prelazi 10.000. Iza ovih bezdušnih brojeva stoje mladi ljudi, žene, studenti, novinari i nažalost stotine djece. Neki zatvorenici godinama gledaju u isto nebo samo koliko im željezne rešetke dozvoljavaju, dok drugi provode dane ne znajući ni kada će biti pušteni. Ono što zaista uništava osobu nije težina kazne, već sama tama te neizvjesnosti. Sistem administrativnog pritvora koji Izrael godinama koristi kao oružje je jedna i od najtežih rana ovog problema. Danas se broj ljudi koji se drže u ćelijama bez ikakve jasne optužbe ili zvanične optužnice mjeri hiljadama. Osnovan je sud, ali ne postoji ni pravo, ni odbranu, ni mogućnost da se sazna zašto je osoba optužena. Osoba je odvedena iz svog doma usred noći. Dani se pretvaraju u mjesece, mjeseci u godine, a njihova porodica vani se stalno vrti oko istog pitanja. Kada će se vratiti? Šta može biti teže na svijetu od čekanja odgovora?

Neki zatvorenici pokušavaju završiti univerzitet unutar ta četiri zida, dok drugi šalju svoje glasove porodicama samo kroz jedno pismo. Majke čekaju danima pored telefona, nadajući se da će čuti glasove svoje djece na nekoliko minuta. Neka djeca prvi put vide lice svojih očeva iza hladnog prozora za posjete u zatvoru. Postoje priče u ovoj zemlji. Oni koji ulaze kroz ta vrata kao mladići, a izlaze kao sjedi starci. Postoje oni koji, nakon puštanja na slobodu, ne mogu prepoznati susjedstvo i ulice u kojima su odrasli, jer dok su bili unutra, gradovi su se mijenjali, ljudi su migrirali, djeca su odrastala. Njihovo vrijeme je, međutim, zamrznuto negdje unutar zidova te ćelije. Neki zatvorenici ostaju unutra toliko dugo da se oni vani sjećaju samo njihovih mladalačkih fotografija. Tamo ima zatvorenika koji su osuđeni ne na jednu, već na nekoliko doživotnih kazni. Kazni koje ljudski vijek ne može podnijeti. Lako je reći, ali su decenijama živjeli samo sa snom o slobodi. I naravno, vani su bile njihove porodice koje su sužrtvovale svoje živote čekajućih. Ti stolovi, postavljeni malo manje svakog praznika, prazna stolica na svaki rođendan, oči pune nade, svake noći okrenute prema zvuku vrata. U Palestini ne samo zatvorenici, već i oni koji su ostali osuđeni su na tu beskrajnu čežnju. Nedavno kada se raspravljalo o sporazumima o razmjeni zatvorenika i objavljivali spiskovi imena, sunce je na trenutak ponovo zasjalo u tim domovima. Porodice su čistile dječje sobe, pripremale njihovu najbolju odjeću, ali iza tih sporazuma krilo se vrlo okrutno pravilo. Mnogi oslobođeni zatvorenici bili su primorani da se ne vrate u domovinu, već da odu u egzil u druge zemlje. Možda su bili slobodni, ali emocionalna devastacija, težak osjećaj egzila, uzrokovan životom u potpuno različitim zemljama, daleko od zemlje u kojoj su rođeni i odrasli, od svojih porodica pretvorio je radost slobode u gorku bol. Neka imena su uklonjena sa spiskova u posljednjem trenutku, a dugo očekivano okupljanje se nikada nije dogodilo. Zato je palestinski narod uvijek oprezan, čak i kada se raduje. Znaju da najteža razočarenja dolaze nakon najvećih nada. Međunarodna organizacija za ljudska prava stalno objavljuju izvještaje o stanju u zatvorima. Prenatrpanje ćelije, neliječeni pacijenti, navodi o zlostavljanju i mučenju često pune naslovnice širom svijeta. Bivši zatvorenici koji su pušteni i prepričavaju dane ispitivanja, neprospavane noći i neumolji pritisak. Mnogi kažu da su nakon tih godina provedenih unutra njihove duše iscrpljenije od tijela. Jer nisu samo kameni zidovi ti koji iscrpljuju osobu, to je neizvjesnost, strah od potpunog zaborava od strane onih koji su na slobodi. Prvo, da bi prevazišli taj strah od zaborava, palestinski zatvorenici stavljaju svoja tijela na kocku kroz štrajkove glađu, jer posljednji branik koji osoba ima unutra je njeno vlastito tijelo, a kada dođe vrijeme, to tijelo postaje najveće oružje otpora. Sjetite se onih štrajkova glađu koji su trajali mjesecima, pokušavajući privući pažnju svjetske javnosti. Neki su propadali u tim ćelijama zbog nehumanih uslova, neki da bi barem jednom vidjeli svoje porodice, a neki jednostavno zbog pravednog suđenja. Ti zatvori nisu samo od kamena, svaka sekunda provedena tamo i čekajući čežnje postaje kazna sama po sebi. I uprkos svemu, usred svih ovih mračnih priča, ljudi ne gube nadu. Majka ne dira sobu svog sina čak ni nakon godina, samo briše prašinu i čeka. Otac sanja o danu kada će njegova kćerka proći kroz vrata. Dijete odrasta gledajući staru fotografiju svog oca na zidu, oca kojeg nikada nije upoznalo. U Palestini sloboda ne znači samo otvaranje željezne kapije. To je ponovni susret, ponovno slušanje glasa, majka koja prvi put nakon niza godina može udobno nasloniti glavu na jastuk. Spoznaja Palestine nije samo gledanje sukoba na ulicama i događaje koji pune naslovnice. To je i mogućnost slušanja teške, mračne tišine koja se diže iz zatvorske

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevima snova. Naša avantura o drevnom gradu Skoplju, gdje se historija i književnost prepliću i danas se nastavlja. Ovaj grad koji je tokom otomanskog perioda bio ispunjen ne samo arhitekturom, već i stihovima, vijekovima bio centar kulture i prelijepe umjetnosti. U svakom koraku koji odzvanja ulicama Skoplja, krije se sjeta pjesnika i glas mudraca. Ako ste spremni, još jednom se vratimo u prošlost Skoplja. Tokom otomanskog perioda Skoplje je bio važan kulturni centar koji je iznjedrio mnoge pjesnike, pisce i naučnike. Književna tradicija koja se razvila u ovom gradu postala je važna grana otomanske književnosti. Među pjesnicima iz Skoplje ističu se imena poput Prizreni Suzija, Uskupli Ate i Uskupli Isak Čelebije. Najvažnija književna ličnost rođena u Skoplju krajem 19. i početku 20. stoljeća je nesumnjivo Jahja Kemal Beyatli. Inače, jedan od osnivača moderne turske poezije. Inače, tragovi njegovog djetinjstva i rane mladosti provedeni u Skoplju tokom svog života često izražavao u svojim pjesmama. No, tokom Balkanskih ratova 1112. i 1113. godine Skoplje je 5 vijekova bio otomanski grad koji je ušao u novo historijsko razdoblje. Grad je prvo postao dio Kraljevine Srbije, a zatim i Kraljevine Jugoslavije. Ova politička promjena dovela je do radikalnih transformacija u demografskoj strukturi ovog grada. Zbog neizvjesnosti koji je donio novi politički poredak i promjenljivi društveni uslovi, došlo je do značajnog smanjenja turskog stanovništva u ovom mjestu. Mnoge turske porodice odlučile su migrirati u Anadoliju, a ovaj val migracije ne samo da je uzrokovao promjenu stanovništva, već je ostavio i duboke tragove u kulturnom životu ovog grada. Međutim, uprkos svim tim poteškoćama, duboko ukorijenjena turska zajednica uspjela je održati svoje postojanje u Skoplju i borile se da sačuva svoj kulturni identitet. Federativna narodna republika Jugoslavija, koja je osnovana 1945. godine pod vodstvom Josipa Broza Tita, nakon Drugog svjetskog rata sastojala se od 6 ravnopravnih federalnih jedinica, uključujući i Makedoniju. U skladu sa pravima koje je data etičkim zajednicama u okviru nove savezne države, turska zajednica u Skoplju u početku doživjela svoj razvoj. Tokom ovog perioda osnovana je i Yücel organizacija, najvažnija organizacija turske zajednice, a ova organizacija provodila opsežne aktivnosti u zaštiti i razvoju turske kulture. Doprinijela je povećanju društvene svijesti, izdavanja novina Birlik, koje su objavljene na turskom jeziku i popunila važnu prazninu u oblasti obrazovanja, a otvaranjem škole Tefejus, koja je pružila obrazovanje na turskom jeziku, je djelovala u oblasti medija, emitujući i turski

i pokrenuo veliki val migracije iz Skoplja prema Turskoj. Migracije koje su započete iz Skoplja prema Turskoj nisu bile samo promjene lokacija, već i prekretnica gdje je kultura jednog naroda i sjećanje polako počelo blijediti. Za sobom je ostavilo prazne domove, ulici i sjećanja. Nakon onih koji su otišli, turska zajednica koja je ostala u gradu također je utonula u duboku tišinu, društveni život se promijenio, a kulturne strukture su bile oštećene, navike su se vremenom izgubile. Ali ipak, priča je ostala skrivena ispod svakog kamena, a sjećanje se krije u svakom dvorištu. U ovom programu govorili smo o prošlosti ovog grada, kako bi se izgubljene priče o Skoplju ponovo čule i kako bi se još jednom podsjetili na prošlost ovog divnog grada. Do narednog programa ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušaoci. 16. juni 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke. Program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku možete slušati preko satelita Turksat 2A i Optus D2. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku programa poslušajmo vijesti predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan razgovara telefonom sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešem o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Turske direkcija za komunikacije. Direkcija je saopćila da diplomatsku priliku za rješavanje problema između Sjedinjenih Američkih Država i Irana treba dobro iskoristiti, dodajući da međunarodna zajednica ima odgovornost spriječiti sabotažu procesa. Erdoğan je također istakao da je efikasan nastavak aktivnosti misija UN-a u Siriji važan i da će Turkija nastaviti pružati potrebnu potporu u tom pogledu. Snažan zemljotres jačine 6,3

Filipini pogodio rano jutros indonezijski otok Sulawesi, saopćuje Američki geološki institut USGS. Epicentar je bio smešten na oko 46 km istočno od Palua, glavnog grada pokrajine centra Sulawesi. Potres je zabilježen na male dubini od 10 km, što može povećati intenzitet podrhtavanja tla. Za sada nema neposrednih izveštaja o poginulima, povređenima niti značajnoj materijalnoj šteti. Indonezijske službe za upravljanje katastrofama i meteorološke agencije nisu odmah izdale upozorenje na cunami nakon ovog potresa. Grad Palu bio je teško pogođen snažnim zemljotresom i cunamijem 2018. godine, kada je poginulo više od 4.000 ljudi, zbog čega su stanovnici ovog područja posebno osjetljivi na seizmičke aktivnosti u regiji. Osam članova posade poginulo nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, saopćili su zvaničnici baze. Avion je poleteo na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja. Prema navodima baze, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija Boeing saopćila je da su među stradalima bila i dva njena zaposlena. Vojni zvaničnici pokrenuli su istragu o uzrocima ove nesreće. Šefica vanjske politike Evropske komisije Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da su evropski ministri vanjskih poslova naglasili potrebu da Liban bude obuhvaćen tekućim naporima za postizanje primirja uslijed kontinuiranog raspoređivanja izraelskih trupa u toj zemlji. Nakon sastanka ministra vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu, Kallas je rekla da su ministri razgovarali o situaciji u Libanu i naglasili važnost proširenja aranžmana o prekidu vatre na tu zemlju. Ministri su izjavili da Liban treba biti obuhvaćen primirem jer je to zaista potrebno za ovu zemlju. Visoki zvaničnik Sjedinjenih država izjavio da Sjedinjene države su potpisale memorandum o razumijevanju sa Iranom radi okončanja četvoromjesečnog sukoba, utvrđujući i fazni okvir koji povezuje ekonomske mjere, verifikaciju nuklearnog programa i obaveze u vezi sa regionalnom sigurnošću. Kalasine izjave uslijedili su u trenutku kada su i dalje prisutne zabrinutosti zbog izraelskog odbijanja da u potpunosti povuče svoje trupe iz južnog Libana uprkos međunarodnim pozivima i sporazumima o prekidu vatre postignutim uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Kallas je također najavila da je Evropska unija odobrila paket od 100 miliona eura za libanske oružane snage radi jačanja državnog autoriteta, dodajući da napreduje rad na novoj misiji Evropske unije u Libanu. Izraelski doseljenici su uništili jedini vodovod koji opskrbljuje palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali, prekinuvši pristup vodi za stanovnike usled tekućih radova na proširenju naselja. Izvori ističu da su doseljenici buldožerima devastirali palestinsko zemljište i uništili glavni i jedini vodovod koji opskrbljuje selo Safa, sjeverozapadno od Ramallaha, dok su gradili novu cestu za naselje u blizini tog područja. Napad je selo ostavio bez tekuće vode, naveli su ovi izvori. Safa svjedoči sve intenzivnijim napadima izraelskih doseljenika koji djeluju iz okolnih ilegalnih naselja i ispostava i sve češće sprečavajući Palestince da pristupe svom poljoprivrednom zemljištu. Na okupiranoj zapadnoj obali zabilježen je porast napada izraelskih doseljenika i izraelske vojske usmjerene na palestinsko poljoprivredno zemljište, uključujući i podmetanje požara. Operacije rušenje buldožerima i ograničavanje pristupa poljoprivrednika njihovoj imovini, posebno u blizini ilegalnih naselja i ispostava. Sjedinjene države su najavile da će se brodovi kretati bez plaćanja carine kroz Hormuški more u skladu sa iranskim mirovnim sporazumom i insistirane da Teheran mora ispuniti svoje obaveze prije nego što primi bilo kakvu ekonomsku korist. One uključuju mogući fond za obnovu od 300 milijardi dolara za ratom razorenu zemlju, ali će isplata sredstava biti vezana za učinak, rekao je visoki zvaničnik Trumpove administracije. Predsjednik je želio da to lično potpiše jer je želio da pokaže svoju posvećenost procesu, istakao je jedan od američkih zvaničnika pod uslovom anonimnosti. Američki potpredsjednik J.D. Vance je izjavio da Washington u predstojeće razgovore sa Iranom ulazi s pozicije snage, izražavajući uvjerenje da će razgovori zakazani za kasnije ove sedmice rezultirati uspješnim sporazumom. Vance je rekao da Trumpova administracija očekuje da će cijeli niz predstavnika učestvovati u pregovorima i naglasio da je direktna komunikacija s Teheranom promijenila dinamiku procesa. Rekao je da Sjedinjene države imaju značajan vojni, ekonomski i diplomatski utjecaj

i da nemaju obavezu da čini ustupke osim ako Iran ne pristane da dugoročna ograničenja svog nuklearnog programa ograniči. Vance je također rekao da administracija ostaje otvorena za poboljšanje odnosa sa Teheranom ukoliko iranski lideri odaberu drugačiji put. Izraelska vlada premijera Netanjahova planira dodijeliti 1,89 miliona dolara državnih sredstava ilegalnim izraelskim doseljenicima poznatim kao Hilltop Youth, izvijestio je dnevnik Jedioth Ahronoth. Plan finansiranja treba bi trajati od juna do kraja godine, a novine navode da će svaki član pokreta Hilltop Youth primati oko 550 dolara mjesečno za hranu, odjeću i druge životne troškove, što će pokriti više od 650 mladih na okupiranoj zapadnoj obali. A krotine drona izazvali su požar u skladištu nafte u južnoj ruskoj Krasnodarskoj oblasti. Tim za hitne intervencije Krasnodarske oblasti je saopćio da se incident dogodio u selu Poltavskaja. Vlasti su navele da nije bilo poginulo niti povređeni, a na gašenju požara angažirane su 32 pripadnika hitnih službi uz korištenje 7 specijaliziranih vozila i jedinica opreme, navodi se u saopćenju interventnog tima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je odbacilo optužbe Ukrajine i Zapada da je Moskva napala historijski manastir u glavnom gradu Ukrajine tokom masovnog napada tokom noći, opisujući te tvrdnje kao grubu laž. Manastir star 1000 godina teško oštećen u oči sastanka G7 u Francuskoj ove sedmice, a Rusko ministarstvo odbrane saopćilo da nije napalo manastir Pečarska lavra u Kijevu u onome što je opisala kao napad na vojne fabrike i okrivilo je američku protiv vazdušnu raketu Patriot za oštećenje vjerskog objekta. I na kraju vijesti sporta, fudbalske reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrali su nerešeno 2-2 u prvom meču prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, a bod azijskoj selekciji donio je Mohamed Mohebi pogotkom u 64. minuti. Bio je to četvrti uzastopni nerešeni ishod na ovom šampionatu. Fudbaleri Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su nerešeno 1-1 u prvu grupu H na svjetskom prvenstvu, a bod za južnoameričku selekciju je spasao Maxi Arhuo pogotkom u završnici meča. Španija, Zelenoortska ostrva 0-0, a Belgija i Egipat odigrali su 1-1 u prvom kolu grupe H na svjetskom prvenstvu. Egipat je time nastavio seriju bez pobjeda na mundijalima u svom četvrtom učešću. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Moram iskreno reći, dragi slušaoci, ovo poglavlje je ono u kojem sam se najviše mučila birajući riječi i konstruirajući rečenice dok sam pripremala ovaj serijal. Ovo poglavlje je ono koje mi je stvaralo najveći teret. Kada se nekome oduzme sloboda, nije samo tijelo zatočeno. Godine beskrajnog čekanja majki, dijete koje je odrasta da nije vidjelo oca, sjećanje na cijeli narod zaključano iza tih željeznih vrata. U Palestini zatvori nisu samo mjesta od kamena i zidova, to su mjesta gdje se neizvjesnost, odvojenost i izdržljivost testiraju na najsuroviji način. Danas se hiljade Palestinaca drži u izraelskim zatvorima. Organizacije za ljudska prava izvještavaju da taj broj prelazi 10.000. Iza ovih bezdušnih brojeva stoje mladi ljudi, žene, studenti, novinari i, nažalost, stotine djece. Neki zatvorenici godinama gledaju u isto nebo, samo koliko im željezne rešetke dozvoljavaju, dok drugi provode dane ne znajući ni kada će biti pušteni. Ono što zaista uništava osobu nije težina kazne, već sama tama te neizvjesnosti. Sistem administrativnog pritvora koji Izrael godinama koristi kao oružje jedna je od najtežih rana ovog problema. Danas se broj ljudi koji se drže u ćelijama bez ikakve jasne optužbe ili zvanične optužnice mjeri hiljadama. Osnovan je sud, ali ne postoji ni pravo, ni odbranu, ni mogućnost da se sazna zašto je osoba optužena. Osoba je odvedena iz svog doma usred noći. Dani se pretvaraju u mjesece, mjeseci u godine, a njihova porodica vani se stalno vrti oko istog pitanja. Kada će se vratiti? Šta može biti teže na svijetu od čekanja odgovora?

Neki zatvorenici pokušavaju završiti univerzitet unutar ta četiri zida, dok drugi šalju svoje glasove porodicama samo kroz jedno pismo. Majke čekaju danima pored telefona, nadajući se da će čuti glasove svoje djece na nekoliko minuta. Neka djeca prvi put vide lice svojih očeva iza hladnog prozora za posjete u zatvoru. Postoje priče u ovoj zemlji. Oni koji ulaze kroz ta vrata kao mladići, a izlaze kao sjedi starci. Postoje oni koji, nakon puštanja na slobodu, ne mogu prepoznati susjedstvo i ulice u kojima su odrasli, jer dok su bili unutra, gradovi su se mijenjali, ljudi su migrirali, djeca su odrastala. Njihovo vrijeme je, međutim, zamrznuto negdje unutar zidova te ćelije. Neki zatvorenici ostaju unutra toliko dugo da se oni vani sjećaju samo njihovih mladalačkih fotografija. Tamo ima zatvorenika koji su osuđeni ne na jednu, već na nekoliko doživotnih kazni. Kazni koje ljudski vijek ne može podnijeti. Lako je reći, ali su decenijama živjeli samo sa snom o slobodi. I naravno, vani su bile njihove porodice koje su žrtvovale svoje živote čekajućih. Ti stolovi, postavljeni malo manje svakog praznika, prazna stolica na svaki rođendan, oči pune nade, svake noći okrenute prema zvuku vrata. U Palestini ne samo zatvorenici, već i oni koji su ostali osuđeni su na tu beskrajnu čežnju. Nedavno kada se raspravljalo o sporazumima o razmjeni zatvorenika i objavljivali spiskovi imena, sunce je na trenutak ponovo zasjalo u tim domovima. Porodice su čistile dječje sobe, pripremale njihovu najbolju odjeću. Ali iza tih sporazuma krilo se vrlo okrutno pravilo. Mnogi oslobođeni zatvorenici bili su primorani da se ne vrate u domovinu, već da odu u egzil u druge zemlje. Možda su bili slobodni, ali emocionalna devastacija, težak osjećaj egzila, uzrokovan životom u potpuno različitim zemljama, daleko od zemlje u kojoj su rođeni i odrasli, od svojih porodica pretvorio je rado slobode u gorku bol. Neka imena su uklonjena sa spiskova u posljednjem trenutku, a dugo očekivano okupljanje se nikada nije dogodilo. Zato je palestinski narod uvijek oprezan, čak i kada se raduje. Znaju da najteža razočarenja dolaze nakon najvećih nada. Međunarodne organizacije za ljudska prava stalno objavljuju izvještaje o stanju u zatvorima. Prenatrpanje ćelije, neliječeni pacijenti, navodi o zlostavljanju i mučenju često pune naslovnice širom svijeta. Bivši zatvorenici koji su pušteni prepričavaju dane ispitivanja, neprospavane noći i neumolji pritisak. Mnogi kažu da su nakon tih godina provedenih unutra njihove duše iscrpljenije od tijela, jer nisu samo kameni zidovi ti koji iscrpljuju osobu, to je neizvjesnost, strah od potpunog zaborava od strane onih koji su na slobodi. Prvo, da bi prevazišli taj strah od zaborava, palestinski zatvorenici stavljaju svoja tijela na kocku kroz štrajkove glađu, jer posljednji branik koji osoba ima unutra je njeno vlastito tijelo, a kada dođe vrijeme, to tijelo postaje najveće oružje otpora. Sjetite se onih štrajkova glađu koji su trajali mjesecima, pokušavajući privući pažnju svjetske javnosti. Neki su propadali u tim ćelijama zbog nehumanih uslova, neki da bi barem jednom vidjeli svoje porodice, a neki jednostavno zbog pravednog suđenja. Ti zatvori nisu samo od kamena, svaka sekunda provedena tamo i čekajući čežnje postaje kazna sama po sebi. I uprkos svemu, usred svih ovih mračnih priča, ljudi ne gube nadu. Majka ne dira sobu svog sina čak ni nakon godina, samo briše prašinu i čeka. Otac sanja o danu kada će njegova kćerka proći kroz vrata. Dijete odrasta gledajući staru fotografiju svog oca na zidu, oca kojeg nikada nije upoznalo. U Palestini sloboda ne znači samo otvaranje željezne kapije. To je ponovni susret, ponovno slušanje glasa, majka koja prvi put nakon niza godina može udobno nasloniti glavu na jastuk. Spoznaje Palestine nije samo gledanje sukoba na ulicama i događaje koji pune naslovnice. To je i mogućnost slušanja teške, mračne tišine koja se diže iz zatvorskih ćelija. Iza tih željeznih kapija ne kriju se samo ljudi, već i čitavi životi prekinuti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevima snova. Naša avantura o drevnom gradu Skoplju, gdje se historija i književnost prepliću i danas se nastavlja. Ovaj grad koji je tokom otomanskog perioda bio ispunjen ne samo arhitekturom, već i stihovima, vijekovima bio centar kulture i prelijepe umjetnosti. U svakom koraku koji odzvanja ulicama Skoplja, krije se sjeta pjesnika i glas mudraca. Ako ste spremni, još jednom se vratimo u prošlost Skoplja. Tokom otomanskog perioda Skoplje je bio važan kulturni centar koji je iznjedrio mnoge pjesnike, pisce i naučnike. Književna tradicija koja se razvila u ovom gradu postala je važna grana otomanske književnosti. Među pjesnicima iz Skoplje ističu se imena poput Prizreni Suzija, Uskupli Ate i Uskupli Isak Čelebije. Najvažnija književna ličnost rođena u Skoplju krajem 19. i početku 20. stoljeća je nesumnjivo Jahja Kemal Beyatli. Inače, jedan od osnivača moderne turske poezije, inače tragovi njegovog djetinjstva i rane mladosti provedeni u Skoplju tokom svog života često izražavao u svojim pjesmama. No, tokom Balkanskih ratova 1112. i 1113. godine Skoplje je 5 vijekova bio otomanski grad koji ušao u novo historijsko razdoblje. Grad je prvo postao dio Kraljevine Srbije, a zatim i Kraljevine Jugoslavije. Ova politička promjena dovela je do radikalnih transformacija u demografskoj strukturi ovog grada. Zbog neizvjesnosti koji je donio novi politički poredak i promjenljivi društveni uslovi, došlo je do značajnog smanjenja turskog stanovništva u ovom mjestu. Mnoge turske porodice odlučile su migrirati u Anadoliju, a ovaj val migracije ne samo da je uzrokovao promjenu stanovništva, već je ostavio i duboke tragove u kulturnom životu ovog grada. Međutim, uprkos svim tim poteškoćama, duboko ukorijenjena turska zajednica uspjela je održati sve postojanje u Skoplju i borile se da sačuva svoj kulturni identitet. Federativna narodna republika Jugoslavija, koja je osnovana 1945. godine pod vodstvom Josipa Broza Tita, nakon Drugog svjetskog rata sastojala se od 6 ravnopravnih federalnih jedinica, uključujući i Makedoniju. U skladu sa pravima koje je data etičkim zajednicama u okviru nove savezne države, turska zajednica u Skoplju u početku doživjela svoj razvoj. Tokom ovog perioda osnovana je i Yücel organizacija, najvažnija organizacija turske zajednice, a ova organizacija provodila opsežne aktivnosti u zaštiti i razvoju turske kulture. Doprinijela je povećanju društvene svijesti, izdavanje novina Birlik, koje su objavljene na turskom jeziku i popunila važnu prazninu u oblasti obrazovanja, a otvaranjem škole Tefejus, koja je pružila obrazovanje na turskom jeziku, je djelovala u oblasti medija, emitujući i turske radioemisije. Inače je doprinosila i intelektualnom razvoju izdavanjem važnih knjiga. Međutim, ovaj pozitivan početak bio je kratkog daha. Shvatilo se da prave namjere socijalističkog režima nisu bile demokratija, kao i da su vodeći članovi Yücel organizacije nakon toga i izvedeni pred sudom, a neki od njih su čak i pogubljeni. Ove represivne politike stvorile su duboku neizvjesnost i nesigurnost u turskom društvu i izazvale društvene traume. Kao rezultat progona koji su pretrpili članovi organizacije Yücel i rastući pritisci

socijalističkog sistema 1953. godine potpisan je sporazum o deportaciji Turaka. Ovaj sporazum je zvanično omogućio turskom i muslimanskom stanovništvu da napuste zemlju i pokrenuo veliki val migracije iz Skoplja prema Turskoj. Migracije koje su započete iz Skoplja prema Turskoj nisu bile samo promjene lokacija, već i prekretnica gdje je kultura jednog naroda i sjećanje polako počelo blijediti. Za sobom je ostavilo prazne domove, ulice i sjećanja. Nakon onih koji su otišli, turska zajednica koja je ostala u gradu također je utonula u duboku tišinu, društveni život se promijenio, a kulturne strukture su bile oštećene, navike su se vremenom izgubile. Ali ipak, priča je ostala skrivena ispod svakog kamena, a sjećanje se krije u svakom dvorištu. U ovom programu govorili smo o prošlosti ovog grada, kako bi se izgubljene priče o Skoplju ponovo čule i kako bi se još jednom podsjetili na prošlost ovog divnog grada. Do narednog programa ostajte nam zdravo.